Mine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.